0: Flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Baik, pendengar, kita ke Pro 1 Kendari mengikuti berita daerah sih.

mereka. Maka wajah beliau berubah. Lalu beliau berlindung darinya sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda, "Takutlah kalian dari api neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat yang baik." Hadis riwayat An-Nasa'i.